Yang zatih dan binyang kun jauh pun apa? Tarta cecik ni lama tinjauan sembanda, warnang cinci ponya ke tatung dan cengkin. Di na cemda ni yang alamah tanjung suge, alalena cuamchen jenny lensi argunuga mungleziyang lakcia gudeh yul. Di na jauh pun apa ke? Tegung ke tatung lensi dejil datang alamah tanjung suge, amanglenya munda pancana lakcia kersamna ngatu tatung kengke kaperangcang. Tegap dan cie, jisam ni ke sendenar ngatang. Tegap dan cie. Тэгсэмнийг сэндэн чиг тэгэвдэн чиг тэгсэмнийг арнгахсан тэгэ кэлэмдэг хабар юм бар ргасэш

0: yang lo lo de zi a ro si de si ji zu dong an ge yang zhe ji ka le mu ka ji zu dong an ge zo yang ji ka le zi a ro de zhe zhe zo yang le ji yang ka na na ja ma myu zu jo ge yang le ma zi zi haron ja thabna yong ta la song zo ja je yin ja ma thab zo shga la sam yong cha je yin zi haron ja tang ge zu sa la bi yong zin je yin yu ha mi zu dong la ge yong zhe ji ka de zi haron na nar zi zu shga la ge zu yong zi ka de de zhe zu yong la ji yong kha na na zi halan zhu ma myu zu chong la lo yang cha ma le zhe zhu ta na di ta la song zu zhu ge yin zi halan zhu ma ta ve di zhe ge la song zu sha ge yin zhu tong ge yang sa la bi zu zun ge yin zi
1: hen wo la ཡང་ཡ་ལ་ཡེ་ལ་གོ་ཡ་ལ་གོ་རོ་བ་ལོ་ལོ་གོ་ཡ་ཏ་སར་ཏོ་ཤོ་ཡ་གུ་ཨན་ཆ་གུ་